0: Marketing. Radio Lola. Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Uskršnja nedjelja zdravlja u apotekama Maelija od 7. do 12. aprila. Iskoristite 10% popusta na kozmetiku i proizvode za zdrav stomak. Zalihe su ograničene. Uštedite već danas. Više informacija i adrese na maelija.rs.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Uskršnja nedjelja zdravlja u apotekama Maelija od 7. do 12. aprila. Iskoristite 10% popusta na kozmetiku i proizvode za zdrav stomak. Zalihe su ograničene. Uštedite već danas. Više informacija i adrese na maelija.rs.
2: Kletoks Ekstra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan po gajne useve i stabilan pri jakom suncu.
3: Ja ne znam, sveže?
4: Da pome.
5: I domaće?
3: Da pome.
6: A cene? Malene.
5: Pa tu je sve po mome.
3: Da pome.
7: Univer Export, sve po tvome.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

Marketing. Radio Lola. Kletox Extra. Zaštita za ekstra prinose. Duplo jači protiv divljeg sirka. Selektivan po gajne useve i stabilan pri jakom suncu.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
1: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomuz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.

0: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji. Vi ste izabrali muziku za dušu.
0: Lola.
2: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

je glasinka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar, kažu,